swahili. Yes. Zatu ni. Sawojini ya. Ebe sanu. Setia. Sawojini. Eya juma. Ambor wasa. Hey. Malaikulo.

da me ni ah na kame me dia na me yoyi ayirabo abusiafo akana waho owahuma na na chichirimbe na suwa na

Mimpo. Yemienu asita. Ana yatimo ya me. Babia me ya nenam na la watch no.